0: trial.
1: Číbo mi dává znamenie. Vypršal náš čas.
0: Trial.
1: Musím ísť.
0: Trial.